jërëjëf Khalifa Lou di gërëm baax tamit Côte de Biaye ci programme bi. Nu fàttaliwoon ne thème tey bi moo doon bi nga xam ni train express régional terre bi nga xam ne tamit dan ko yokku. Tey jii dootul yam fi nga xam ni mooy Diam Niadio day dem ba AIBD mooy aéroport Dias bi. Lan moo doon seen jàngat? Di gërëmaat baax tamit Ayuba Lou, di gërëm bu baax tamit ki nga xam ne tamit war fekkal mooy Sëñ Morgnon woote na fi tamit, di jaajëfal Mohamed Fam, di jaajëfal Elage Mbaye Ndoune sama dëkk ba, ak Moussa Touré fii ci Dakar, Tidiane Sambo Faysa Louga ak Tamando Commando di ko gërëm baax, ak Warisha Toll di jaajëfal baax tamit ñi nga xam ne tamit woote noonu wax ci wàllu tamit école normale Fonti, Jibril Sall war fekkal wax na problème point bi, ak Yaa Seyda Binta Badiane tey ji moom a nga Touba mais xel ma ngi nekk ci Kell Gueye, di jaajëfal baax tamit Cheikh Diop Yaboutil. Kon nag ñooñu tamit noonu leen gërëm, ak ñi bëggoon dugg te mënunoo dugg tamit sunu xel ngi si ñoom, di gërëm baax tamit ñoom Boubou Thiam ak tamit ak Daoudou Sow ñoom doomi nday yooyu, di gërëmaat ñëpp nag àll nag mi leen di gërëm di leen sant. Dafa nekk ci beneen liggéey ngir yéen ngir fan yi tamit dana ñëw si kattan sunu borom, di jël nag sunu yoo teg sunu loxo kilifa Yolande mu yóbbaal gi ko xam ne kilifa nga ci daara ji, di gërëm Mame Khalifa Lo si jàppandal gi, di jaajëfal bu baax tamit Côte de Biaye ci programme bi, Ousmane Diop ak Marie Joseph Faye ca seddam ci kaddu gi seen nango Pape Charles Gueye.